чување и предавањето подготвиа за вас редакторот Ѓорги Барбаров и режисерот Анжела Титовој Драган. Пријатна вечер с Радио Молдова.